giusta mercifica. Le mani sul viso cercano una forza che non...

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918, în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Da, mulțumesc.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

caniculă ce se face? Hai când plouă și e urât afară, numărăm banii și facem copii. Dar pe caniculă ce facem? Și ziceam acolo la un moment dat, nu știu, salutăm pe cei care pun astfel de întrebări. Mergem cu copiii pe care i-au făcut când a plouat, mergem cu ei la piscină și cheltuim banii pe care i-am numărat în timp ce plouă. Și uite așa, astăzi nu, astăzi nu o să fie caniculă, astăzi avem o maximă de doar 26 de grade Celsius și cu câteva averse, așa că ne așteptăm la o zi în care să numărăm bani. Da, cam așa. Pentru astăzi, 8 și 3 minute, bună dimineața și bine v-am regăsit. Suntem pe o zi de, cum să zic, de respiro din punct de vedere al căldurilor, dar stați liniștiți că o să vină și cealaltă parte, pentru că încă vara nu a trecut, nu și-a spus ultimul cuvânt, e doar o zi așa în care mai respirăm și noi un pic. Și ieri a fost răcoare, dar uite, mă uit, mâine vor fi tot 26 de grade Celsius, apoi sâmbătă, duminică 30, 31, 32 de grade, 33, 32, 33 și uite așa până miercuri o să crească temperaturile din nou. Așa că nu ne facem griji că o să fie foarte frig. Nu a venit iarna. Winter is not coming. Deci și pentru că nu vine... nu vine încă iarna, mai este până atunci, avem și astăzi, uite așa, ca să fie treaba bună, muzică bună pentru toată lumea, cea mai bună muzică din tot FM-ul, așa că vă invit să rămâneți lângă aparatele de radio, aici la Radio 1, 101,1 este reperul în FM, în FM în Călăraș și în prejurim, dar și pe www.radio1.ro. Da, cea mai bună muzică, informațiile de care aveți nevoie până la ora 11 aici la Bună Dimineața Călăraș.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Killer e ce e mai bun. Dar avem aici un, avem în față un fapt. Cumva cineva a vrut să facă ceva și a ieșit altceva. Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat că încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Adjuț și Bacău vor fi deschiși circulației în următoarele zile după finalizarea ultimelor pregătiri din teren. Oficialul s-a lăudat că deplasarea realizată miercuri între București și Bacău a durat puțin peste 2 ore, ceea ce indică unele semne de întrebare. O să vedeți imediat că oamenii s-au gândit. Băi, ia ce mă... Ia... Trinc! Ia... Așa a fost. 2 ore 11 minute este postarea domnului Scrioșteanu. Așa, 2 ore și 11 minute. Proiect cofinanțat cu fonduri europene. Atât a durat drumul pe care l-am făcut în această seară de la București și până la Bacău pe autostradă. Am fost pe șantierul autostrăzii Moldovei, A7, în zona nodului rutier situat la intersecția cu centura Bacăului, unde se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic a acestui tronson de 46 de kilometri de autostradă între Adjuț și Bacău, a scris Irinel Ionel Scrioșteanu. Acum, mă, cu ce, să se calculeze cu ce viteză a circulat domnul secretar de stat pe cei 286 de kilometri. Deci 286 de kilometri, da, în 2 ore și 11 minute. Hai să facem o problemă de clasa, nici nu știu, a doua, cred că. Așa, dincolo de vestea bună, afirmația că 2 ore și 11 minute trebuie analizată în context. Nu pare imposibilă, dar ce atrage atenția e faptul, timpul menționat. Și mai ales undeva la București, unde oamenii chiar sunt leșinați după fiecare 2 secunde, vorbim aici de și facem câte minute are o oră. Să calculeze câte minute, da, adică 131 de minute pentru aproximativ 286 de kilometri. Distanța parcursă. Rezultă o viteză medie în urma calculelor de 135,5 km pe oră. Tan, tan, tana. Bine, nu este chiar ilegal, dar asta în condițiile în care limita de gală de pe autostradă în România este 130 de km pe oră. Nu este chiar ilegal, spun, și asta pentru că aici vorbim de o viteză medie, care este undeva la vreo... Deci, să zic așa, un 70% din viteza maximă. Cam asta este, da? Bun, viteza medie include intrări, ieșiri, eventuale restricții în zone de conexiune. Știți că nu poți să mergi cu pe orice direcție vrei tu. Dacă ai plecat de la București, nu ești direct pe A7. Ești mai întâi pe A3, după care ești pe așa. Acolo trebuie să reduci viteza și nu poți să mergi cu 130 de km pe oră pe acolo. Practic, pentru a obține o medie de 135 de km pe oră, hai să tăiem aia 0,5, pentru traseul, mașina cu care a circulat domnul secretar de stat trebuia să ruleze o bună parte din drum cu peste 130 de km pe oră sau să beneficieze de condiții excepțional de favorabile. De exemplu, cum ar fi să meargă o mașină de poliție în fața ta, cu girofarul pornit și cu ce viteză? Cu ce viteză vrem noi? Da? Deci, 2 loturi revenind. Acum, lăsăm la o parte treaba asta, mă, nu se dovedește că, deci, nu suntem noi polițiști, da? Uite așa, domnul Scrioșteanu ne-a spus că... Da. În fine, revenind la segmentul care va intra în circulație, acesta este format din 2 loturi. Lotul 2, Adjud Răcăciuni, cu o lungime de 24,5 km și lotul 3, Răcăciuni Bacău, cu o lungime de 21,5 km. Sau, nu știu dacă e corect, e Răcășuni. Ce rău sunt. Odată cu deschiderea noilor loturi, distanța parcursă la standard de autostradă între București și Bacău va ajunge la aproximativ 286 de kilometri, marcând unul dintre cele mai importante progrese din ultimii ani în dezvoltarea infrastructurii din estul țării. Aceste zone, deci vorbim de București și Bacău, sunt niște zone foarte importante din punct de vedere economic, iar ele, punctele astea de, din zonele astea economice puternice, ar fi trebuit legate între ele cu autostrăzi de mult, de mult, de mult tare. Dar acum na, ce să...
acum s-a putut. Astfel vom circula la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 de km între București și Bacău, a explicat secretarul de stat. Autostrada Moldovei A7 este considerată un proiect strategic pentru conectarea regiunii Moldovei la rețeaua națională și europeană de transport, fiind finanțată cu fonduri europene. Secretarul de stat a reamintit că în decembrie 2025 au fost deja deschiși circulației 50 de kilometri din tronsonul Focșani-Bacău, 35,6 pe lotul 1 Focșani-Domnești-Târg și 14,4 pe lotul 2 Domnești-Târg până la Răcășuni. Avem așadar autostradă și pe zona aceea, o să vedem, cred că cât de curând vreau să o văd și eu, așa că o să merg și o să vă povestesc ce am găsit pe acolo. În felul ăsta putem să verificăm și să ne elucidăm ce e acolo. În fine, nu despre asta vorbeam. Ok, suntem bine, sănătoși și revenim la ale noastre. Domnul ministru a mers și el puțin cam tare, da. Aia e, dacă n-a avut cine să-l... Aia zic. A vrut să vadă și el dacă merge. Ce să... A testat autostrada, nici să pune că e în teste. În fine, ca idee, drumul de la Bacău la București cu un camion, că despre asta este vorba, nu despre mers în vacanțe și așa. Alea putem să mergem pe oriunde. Eu abia aștept să facă ăștia toate autostrăzile ca să pot să merg eu pe drumurile naționale cu mașina. Așa. Un camion care pleacă de la Bacău până la București pe E85 e, hai să zic că nu e crunt rău, că să zicem că e drumul, să zicem că nu are multe curbe, multe pante, dar este foarte, foarte aglomerat și există riscul să se întâmple accidente, blocaje și așa mai departe, centură la Buzău. O nebunie. Când ieși pe autostradă, știi la ce oră o să ajungi în principiu. Adică 90% din cazuri știi la ce oră o să ajungi la destinație și în felul ăsta poți să-ți programezi mai bine, poți să faci un contract, poți să evoluezi ca și seriozitate. Că na, așa cu d-alea că stai break, că s-a blocat centura la Buzău și nu pot să ajung la ora care trebuie. Păi am închiriat Macara. Și eu ce să fac? Să zbor, eu iau în brațe? Ce să-i fac? Știi? Astea sunt dialogurile între beneficiari și transportatori. 8:41. Ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul, aici la Bună Dimineața, Călăraș. Băi, nu știu ce să aleg de aici. Am atâta muzică bună pentru voi. Neața!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Politiștii călărășeni efectuează 3 percheziții domiciliare în comuna Modelu, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acțiunea începe după ce anchetatorii identifică pe o rețea de socializare un videoclip în care o persoană manipulează într-o manieră intimidantă un obiect care seamănă cu o armă de foc. Perchezițiile sunt desfășurate de polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Călăraș. La operațiune participă și polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și reprezentanța Inspectoratului de Jandarm Județean Călăraș. În urma verificărilor, anchetatorii găsesc obiectul prezentat în înregistrarea video. Este vorba despre un pistol neletal de calibrul 45, prevăzut cu încărcător. Arma este ridicată și indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor și stabilirea condițiilor în care a fost deținută și folosită. 3 bărbați cu vârste cuprinse între 39 și 48 de ani sunt conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș pentru audieri și clarificarea situației. Cercetările continuă pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Poliția precizează că persoanele cercetate beneficiază pe parcursul întregului proces penal de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice și a catedrelor care au rămas vacante sau rezervate pentru anul școlar 2026-2027. Candidații își pot depune dosarele astăzi și mâine, 27 și 28 august, la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu din municipiul Călăraș, între orele 9 și 15. În aceeași perioadă are loc validarea sau revalidarea fișelor de înscriere. Sunt disponibile posturi pentru educatoare și învățători, dar și pentru discipline precum limba franceză, matematică, fizică, chimie, informatică, educație fizică, kinetoterapie, consiliere psihopedagogică și psihopedagogie specială. Lista cuprinde și posturi pentru terapie educațională complexă, activități de aeromodele și machete la Palatul Copiilor, precum și discipline tehnologice din domeniile agriculturii, esteticii, electromecanicii și protecției mediului. Probele practice și orale necesare anumitor specializări sunt programate în perioada 31 august 1 septembrie. Proba scrisă se desfășoară marți 1 septembrie de la ora 9, tot la Școala Tudor Vladimirescu. Accesul candidaților în săli este permis numai până la ora 8:30. Repartizarea pe săli va fi afișată pe 31 august, iar primele rezultate vor fi publicate în ziua examenului. Contestațiile pot fi depuse și soluționate în perioada 1-2 septembrie. Inspectoratul precizează că în această etapă nu este organizată testarea persoanelor fără studii corespunzătoare postului. Urmele unei comunități vechi de peste 6.000 de ani sunt cercetate în situl arheologic Măriuța, la Movilă, situat pe malul râului Mostiștea, în comuna Belciugatele. Campania de săpături este reluată la mijlocul lunii august, iar cercetătorii identifică până acum 2 niveluri de locuire suprapuse și 11 locuințe preistorice. Așezarea aparține civilizației Gumelnița, una dintre cele mai dezvoltate culturi preistorice din sud-estul Europei. Aceasta se formează în mileniul al 5-lea înainte de Hristos și se întinde pe teritoriul actuale ale României și Bulgariei. Suprapunerea celor 2 niveluri arată că zona a fost locuită în etape succesive. Fiecare strat păstrează informații despre modul în care oamenii își construiau casele, pregăteau hrana și își organizau activitățile zilnice. Cercetările anterioare scot la lumină podele din lut bătătorit, pereți prăbușiți și vetre folosite în interiorul locuințelor. Comunitățile gumelnițene practicau agricultura, creșterea animalelor, vânătoarea și pescuitul și realizau ceramică, unelte și obiecte care indică un nivel avansat de organizare pentru perioada respectivă. Echipa de cercetare este coordonată de arheologul Valentin Parnic de la Muzeul Dunării de Jos Călăraș. Campania este susținută de Consiliul Județean Călăraș și Primăria Comunei Belciugatele. Specialiștii continuă documentarea structurilor și obiectelor descoperite pentru a reconstrui viața comunităților care au locuit în apropierea Mostiștei cu milenii înaintea apariției izvoarelor istorice scrise. Directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, John Ratcliffe, se deplasează la Moscova pentru discuții cu reprezentanții serviciilor ruse. Potrivit presei americane, unul dintre obiectivele vizitei este avertizarea Rusiei asupra consecințelor pe care le-ar avea un eventual atac împotriva unui stat membru NATO. Publicația Wall Street Journal și postul CBS relatează că evaluările serviciilor americane indică posibilitatea ca Moscova să încerce în următorii ani să testeze reacția alianței printr-o acțiune militară limitată. Președintele american Donald Trump descrie însă deplasarea drept o vizită de rutină și afirmă că discuțiile au vizat inclusiv războiul din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, confirmă desfășurarea unor consultări între serviciile de informații, dar precizează că directorul CIA nu se întâlnește cu președintele Vladimir Putin. Oficialul rus califică dialogul drept pozitiv, fără să prezinte în detaliu subiectele abordate. Vizita are loc într-un moment în care Rusia și Ucraina își intensifică atacurile la distanță asupra infrastructurii logistice, petroliere și portuare. Eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului rămân blocate, iar negocierile mediate de Statele Unite nu produc până acum un acord. Este prima deplasare cunoscută a unui director CIA în Rusia după noiembrie 2021, cu doar câteva luni înaintea începerii invaziei ruse în Ucraina. Pentru moment, Washingtonul și Moscova nu anunță programarea unor noi întâlniri la acest nivel.

0: Meo stabilizează pacienta și pregătesc transportul către București. Transferul este realizat cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației. Medicii afirmă că o întârziere de numai câteva ore ar fi redus dramatic șansele de supraviețuire. O lună mai târziu, adolescenta este detubată și se află în perioada de recuperare. Tânăra spune că dorește să urmeze facultatea de medicină. În România au mai fost realizate doar câteva transporturi aeromedicale cu pacienți conectați la ECMO, deoarece procedura necesită aparatură specială și echipe medicale pregătite pentru intervenții extrem de complexe. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călăraș!

Am aici o idee. Nu știu dacă ați văzut, dacă ați reușit cumva să ajungeți în poziția informației. Avem un oraș în România cu semafoarele, să zicem așa, în asfalt, care se aprind când se apropie pietonii de trecere. E un lucru bun, o să vedem cât de bine sunt făcute, astfel încât ele să dureze în timp, că așa orice beculeț putem să-l punem, dar să-l stricem trei mașini. Lucru este așa, la Brașov primăria s-a gândit să vină în ajutorul pietonilor, dar și al șoferilor, cu semafoare în asfalt. Nu ca alea clasice pe stâlp, da? Adică nu vom vedea roșu, galben, verde când traversăm prin Brașov, dar vor fi luminate, vor fi vizibile chiar și pentru cei mai neatenți. Acum, și când e zăpadă, și când ta să treacă două ieri. Îi vedem peste tot, pentru că fie zi sau noapte, toți stau cu ochii în telefoane și merg pe bâșbâite, chiar și atunci când traversează strada. Exact pentru astfel de oameni este făcută trecerea de pietoni, pentru cei care sunt mai atenți la ecranul telefonului decât la faptul că sunt gata să treacă o arteră rutieră intens circulată din Brașov. Și pentru asta, în plan secundar, este lumina roșie care le atrage atenția asupra pericolului. Dar nu-i nimic, o să se obișnuiască ei și cu lumina asta și vor trece peste. Tot în centrul Brașovului și tot într-o zonă intens circulată a apărut și Zebra Smart. Orice instalație inteligentă este o chestiune care poate ajuta populația, ajută cetățeanul și în speță ajută și administrația locală. Se aprind efectiv niște o zonă prin care să treacă pietonii. Da, nu știu cum să... Zebra Smart are senzori pe ambele părți ale șoselei care simt apropierea pietonilor și pun în funcțiune sistemul de iluminat exact în momentul critic, momentul traversării. Sunt pentru tinerii care și așa se uită toată ziua doar în telefon și pe trecere trec fără să fie atenți la trafic, la mașini, la ce se întâmplă în jurul lor. Unii însă strâmbă din nas la orice, oricum sunt luminate peste tot și pe deasupra și cred că fiecare șofer trebuie să fie conștient pentru trecerea care este, după semne, după astea, sunt bani aruncați degeaba, cred, zice altul. Așa, autoritățile locale testează semafoarele din asfalt până la sfârșitul acestui an. Sistemul ar putea fi extins pe anul viitor și la alte treceri de pietoni din Brașov. Eu zic că orice lucru care ne poate atrage atenția în anumite circumstanțe, deși noi suntem atenți în foarte multe direcții în ultima perioadă, este un lucru benefic care ne poate ajuta. Mai ales că sunt condiții în care semaforul chiar nu se vede. Deloc! Și atunci asta este cumva un lucru foarte bun. Căutați pe net, o să vedeți, o să găsiți zebra din asfalt de la Brașov și probabil că o să vă convingeți că lucrurile nu sunt deloc rele. Adică e un lucru bun că se întâmplă. Mai sunt și alte inovații pe care le-am văzut pe afară, prin străinătate. Am parcurs țări întregi unde n-am văzut gură de canal în mijlocul străzii. Tot ce înseamnă instalații subterane sunt trase pe sub trotoare. Mă rog. Băia fraieri.

aflăm împreună aici la Radio 1. Hei, aveam o informație aici vis-a-vis de cum se schimbă accesul copiilor la Instagram și Facebook după procesul împotriva Meta. Lucrurile sunt împărțite. Așa cum spuneam, eu nu sunt neapărat pro ca nici copiii să aibă acces nelimitat sau eu știu, doar că ar trebui conținutul puțin filtrat și făcută o diferență, pentru că nu știu dacă vă ziceți așa, bine mă, și intră copiii și văd și ei, e mare lucru. Nu, copiii sunt expuși unor dezaxați care știu să se joace cu mințile oamenilor, iar copiii, neavând eu știu, mecanismele de apărare împotriva unor idei, acei dezaxați pot să profite și voi de acasă, părinții, care aveți impresia că copilul vostru se uită la faze amuzante pe Facebook, el poate stă de vorbă cu un astfel de individ care s-a dat drept, eu știu, aveți o fată de 7 ani și asta cumva e o fată de 12 ani, e un individ de 37 de ani din comuna, eu știu, ziceți voi așa, care se dă drept o fetiță de 12 ani, care stă de vorbă cu o fată de 7 ani și uite așa mai pleacă copiii de acasă. Asta este ideea, că rețelele sociale nu fac discriminări în general. Dar, uite, Facebook și Instagram se vor schimba semnificativ pentru cei mici, al căror acces va fi restricționat nu doar în funcție de vârstă, ci și de nivel de funcționalități oferite de cele două platforme. Meta s-a angajat să opereze niște modificări. În cel mult 4 luni, Facebook și Instagram vor trebui să le ofere celor mici opțiunea unui flux de conținut nepersonalizat. Verificarea vârstei, copiii sub 13 ani nu vor avea acces la cele două platforme, iar cei cu vârste cuprinse între 13 și 17 vor folosi conturi speciale pentru adolescenți. Limita de 2 ore, copiii nu vor avea voie să stea pe Facebook și Instagram mai mult de 2 ore cumulate pe zi, cu excepția cazului în care părinții dezactivează această limită. Nu sunt contorizate aici clipurile video sau podcasturile mai lungi de 22 de minute. Așa, restricții de timp pe timp de noapte, copiii vor fi blocați pe cele două platforme între orele 0 și 6, având acces în acest interval doar la funcția de chat. Aici ați lăsat fix ce trebuia să le lăsați. Așa, nu vor mai fi emise notificări în timpul orelor de școală între 8 și 15, cu excepția mesajelor directe și alertelor de siguranță. Clipurile video nu vor mai fi redate automat, ceea ce înseamnă că cei mici vor trebui să apese pe ecran pentru a derula un clip. Va fi ascuns numărul de like-uri în mod implicit, se vor bloca accesul de a filtre extreme de înfrumusețare. Aceste modificări vor fi aplicate de Facebook și Instagram în Statele Unite, cu excepția statului New Mexico, care încă are un proces pe rol cu Meta. Hei, cam așa stau lucrurile, se modifică și asta spuneam, că cel mai bine nu ar fi să le interzicem total, ci să le dăm voie să interacționeze cu ai lor și atât, nu cu un individ. Deci nu vreți să știți ce se poate întâmpla. Am făcut un cont pe o rețea de asta de socializare, nu vorbim de cele administrate de Meta, ci o altă rețea de socializare. Am zis că nu se poate așa ceva, deci am făcut un cont în numele fiicei mele, așa, și imediat a fost asaltată de indivizi care voiau să facă alte tâmpenii, deși acolo vârsta era de 14 ani. În fine, bun, 9 și 40 de minute, Reverb Blaster, Hey Mama, ascultăm, rămâi cu noi și de radioul mai tare.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consiliul Județean Călăraș anunță finalizarea înainte de termen a proiectului prin care Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian primește echipamente moderne pentru diagnosticarea și tratarea pacienților cu afecțiuni oncologice. Investiția urmărește dezvoltarea capacității spitalului de a identifica mai rapid cazurile de cancer și de a oferi servicii medicale specializate în județ. Noile aparate pot reduce numărul pacienților care trebuie să se deplaseze în alte centre medicale pentru investigații sau tratamente și pot scurta perioada dintre apariția suspiciunii și stabilirea diagnosticului. Reprezentanții Consiliului Județean spun că proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a celei mai importante unități sanitare din Călăraș. În ultimii ani sunt derulate atât lucrări asupra clădirilor și instalațiilor, cât și achiziții de aparatură pentru secțiile în care sunt tratate cazuri complexe. Administrația județeană subliniază că investiția nu se rezumă la componenta tehnică, deoarece echipamentele noi trebuie să contribuie direct la creșterea șanselor pacienților de a primi un diagnostic corect și un tratament adecvat cât mai aproape de domiciliu. Finalizarea înaintea termenului permite punerea mai rapidă în funcțiune a aparaturii, după încheierea etapelor de recepție, instalare și autorizare. Spitalul Județean rămâne unitatea medicală de referință pentru populația județului, iar dezvoltarea serviciilor oncologice este considerată necesară în contextul numărului ridicat de pacienți care au nevoie de investigații specializate și monitorizare pe termen lung. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură le reamintește beneficiarilor că 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare acordării rentei viagere agricole aferente anului 2025. Obligația îi vizează pe rentierii agricoli, dar și pe împuterniciții, mandatarii sau curatorii acestora. Viza anuală poate fi solicitată prin prezentarea la Centrul Județean Apia, unde este înregistrat dosarul. Documentele pot fi transmise și prin poștă sau curier cu confirmare de primire, ori prin e-mail. În cazul transmiterii electronice, beneficiarul trebuie să confirme telefonic depunerea actelor cu funcționarii centrului județean. În paralel, agenția continuă efectuarea plăților. O nouă tranșă în valoare de peste 366.000 de lei este distribuită către 1.148 de rentieri care și-au vizat carnetele în luna iulie. Alte aproximativ 720 de lei sunt plătite către 47 de moștenitori care solicită renta cuvenită beneficiarului până la data decesului. Renta viageră agricolă este achitată într-o singură tranșă anuală până cel târziu la 30 noiembrie, prin mandat poștal sau transfer bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. Moștenitorii rentierilor decedați au un termen diferit. Aceștia pot solicita plata sumelor cuvenite până la data decesului, prin depunerea documentelor justificative la orice centru județean APIA până la 15 octombrie inclusiv. Agenția recomandă verificarea dosarelor înainte de expirarea termenelor pentru evitarea întârzierilor sau respingerii cererilor incomplete. Primarul Comunei Unirea, Ciprian Andrei Olpeanu, anunță că dorește să plece din Partidul Național Liberal și solicită excluderea sa din formațiune. Edilul invocă lipsa sprijinului politic pentru proiectele importante ale localității, în special pentru introducerea rețelei de gaze naturale. Primarul susține că rezolvarea procedurilor necesită implicarea Ministerului Mediului, a RomSilva și a Secretariatului General al Guvernului și afirmă că administrația locală nu primește ajutorul așteptat din partea conducerii partidului și a reprezentanților coaliției. Ciprian Olteanu acuză faptul că organizația centrală solicită mobilizare și rezultate în perioadele electorale, dar nu sprijină suficient proiectele care depind de instituțiile naționale. Edilul spune că a obținut în Comuna Unirea cel mai bun rezultat județean al liberalilor la alegerile parlamentare din 2024. La scrutinul local din același an, Ciprian Olteanu câștigă funcția de primar cu 1214 voturi, în timp ce principalul contracandidat obține 385. Diferența electorală oferă o greutate suplimentară conflictului apărut în interiorul organizației PNL Călăraș. Proiectul rețelei de gaze rămâne problema administrativă centrală invocată de primar. Pentru continuarea lui sunt necesare avize, acorduri și decizii care nu pot fi adoptate exclusiv la nivelul comunei. Conducerea PNL Călăraș urmează să stabilească dacă solicitarea de excludere va fi analizată formal și în ce condiții se poate produce despărțirea. Rămâne de clarificat și modul în care administrația din Unirea va continua demersurile pentru proiectul de alimentare cu gaze naturale. O eclipsă parțială de lună, foarte apropiată ca aspect de una totală, se produce în noaptea de joi spre vineri. La momentul maxim, aproximativ 96,3% din suprafața vizibilă a discului lunar va intra în umbra Pământului, potrivit datelor publicate de Centrul de Vizualizare Științifică al NASA. Eclipsa de lună apare atunci când Pământul se interpune între Soare și satelitul său natural. Luna traversează mai întâi penumbra, zona în care lumina solară este blocată doar parțial. În această etapă, schimbările de luminozitate sunt discrete și pot fi dificil de observat. Faza parțială începe la ora 2:34 de minute, ora universală, iar maximul fenomenului este programat pentru ora 4:13 minute. Pe măsură ce umbra acoperă discul lunar, porțiunea întunecată poate căpăta o nuanță arămie sau roșiatică, determinată de lumina filtrată prin atmosfera Pământului. Fenomenul va fi vizibil din cea mai mare parte a continentelor americane, din vestul Africii și din vestul Europei. Condițiile de observare depind de poziția geografică, de ora apusului lunii și de gradul de acoperire a cerului. Eclipsa face parte din seria astronomică Saros 138. Fenomenele din aceeași serie se repetă la aproximativ 18 ani și 11 zile. Precedenta eclipsă a ciclului are loc în august 2008, iar următoarea este așteptată în septembrie 2044. Observarea nu necesită ochelari sau echipamente speciale de protecție. Ora la care este consumat micul dejun poate influența starea generală de sănătate, arată un studiu realizat pe mai mult de 31.000 de adulți. Cercetătorii identifică o asociere între prima masă luată foarte târziu și creșterea riscului de deces prematur. Persoanele care mănâncă pentru prima dată după prânz prezintă un risc cu aproape 30% mai mare de afecțiuni fatale decât cele care consumă micul dejun în prima parte a zilei. Specialiștii precizează însă că rezultatul descrie o asociere statistică și trebuie analizat împreună cu ceilalți factori care țin de stilul de viață și starea de sănătate. Medicii recomandă pentru

Culture Beat și Mr. Vain am ascultat. Bună dimineața, călărași. Avem așa, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar ieri undeva pe la Olimp au găsit băieții ăștia o dronă, da? Deci drona cu încărcătura explozibilă descoperită miercuri dimineață pe plajă din stațiunea Olimp a fost detonată controlat de geniști. Dar înainte de sosirea autorităților, aici vreau să ajung, două turiste au intrat în apă, au luat drona și au dat-o mai așa un picuț ca să pe lângă șezlonguri acolo, să nu stea în apă, că poate ruginește. Deci incidentul a declanșat o alertă de securitate în stațiune. Drona a fost observată în jurul orei 6:15, în timp ce plutea în apropierea țărmului. Un turist aflat pe plajă a sesizat autoritățile, a apelat numărul de urgență 112, corect, și le-a trimis și fotografii cu obiectul suspect, corect. Până la sosirea echipajelor specializate, două fete au intrat în apă și au tras drona pe uscat, incorect. Aparatul a ajuns la doar câțiva metri de șezlonguri și la aproximativ 100 de metri de faleză și de cele mai apropiate hoteluri. Da, ca să fie treaba bună, cum ți-o lași în apă acolo? Da, cu ea apa, hă? Poate are ceva în ea acolo care-i bun. Era în buza mării, așa, ajungea un pic apa la ea și o mișca, da, atât. Am sunat la 112, mi s-a cerut să trimit niște poze, am trimis pozele și ne-am pus pe dig. Ceea ce este îngrijorător este faptul că oamenii nu conștientizează pericolul. Au venit două doamne care pur și simplu au luat drona de aripi și au cărat-o cam 5 metri pe interiorul plajei. Mi se pare un risc extraordinar, a declarat un martor. Turiștii aflați pe plaja din Olimp au fost evacuați, iar zona a fost izolată de polițiști și jandarmi pe o rază de aproximativ 500 de metri. Autoritățile au transmis și un mesaj ro alert prin care oamenii au fost avertizați cu privire la operațiunea de detonare controlată și li s-a cerut să păstreze distanța. Salvamarii au primit la rândul lor indicații să nu permită accesul turiștilor în zona securizată. Geniștii au verificat drona, au înlăturat încărcătura explozivă. Asta a fost amplasată într-o groapă săpată nisip și acoperită, după care a fost detonată în condiții controlate. S-a auzit un bum și cam atât. Da, dacă era în aer, oleu. La finalul intervenției, fragmente rămase din dronă au fost ridicate și au și trimise pentru expertiză. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu atingă, să nu mute obiectele sau resturile care ar putea proveni de la drone ori de la alte aeronave, deoarece acestea pot conține explozibili. Și nu doar atât, și de la orice aparat de zbor, aveți grijă să nu-l mutați, pentru că el poate conține chiar și informații despre ce s-a întâmplat acolo și poate salva vieți. În cazul în care descoperiți un obiect plutitor sau resturi care par să provină dintr-o dronă, dintr-o aeronavă de mici dimensiuni, din orice, pe plajă, pe mare, pe câmp sau pe un orice alt loc, nu contează, nu le mai atingeți și să nu le mutați, întrucât ar putea conține exploziv. Așa, îndepărtați-vă la o distanță sigură și anunțați din data autoritățile, apelând numărul de urgență 112, valabil oricând, oriunde, pentru oricine, da? Deci, doamnele au zis, e tot dronă, hai să o scoatem din apă, e de fată, hai ține tu de aripa elaltă, că ține-o de asta. Doamne ferește! Asta e ca bancul ăla în care doi indivizi cu un fierăstrău tăiau o bombă din al doilea război mondial. Și a venit altul și ăștia tăiau așa, amândoi la fierăstrău, dădeau unul dintr-o parte, unul dintr-o parte. Și a venit altul și a zice, bă, ce faceți mai aici? Tăiem și noi asta să vedem ce e înăuntru. Bă, nu sunteți sănătoși, asta e bombă, dacă explodează. N-are un nimic, mai avem una. Așa.

de la Indigo. Ha, da, Indigo acasă. Avem un cod galben de vânt valabil pentru mâine, dar stați liniștiți, astăzi vom fi așa. Deci vom avea o maximă de 26 de grade Celsius, una, două averse, nimic deosebit, nimic spectaculos, doar că, așa cum am spus, pentru mâine se anunță 27 de grade Celsius, se potolește faza cu ploaia, dar în schimb avem codul ăsta galben de vânt, care ne spune că vom avea intensificări de ale vântului cu viteze de până la 70 de kilometri pe oră. Așa că, da, o să fie destul de bine și de frumos afară și mâine. Puneți la punct, nu lăsați geamuri deschise, nu lăsați rufe pe culme, s-ar putea să le găsiți prin alte părți. Și mai mult decât atât, asigurați orice este sensibil la vânt pentru mâine. Atât pentru moment în emisiunea de astăzi, pe care sigur nu o să ia vântul, așa că rămâneți alături de Radio Voces Campi. La ora 12 vine Denisa și vă ține companie până la ora 15 cu alte informații și, bineînțeles, cu și mai multă muzică bună aici. 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim sau www.radiovocescampi.ro sau radio1.ro. Ne găsiți încă și pe site-ul vechi, care mi-a rămas bine așa. Bun, deci așadar ne întâlnim și mâine de dimineață de la ora 8. Avem tot ce trebuie. Avem mâine, să zicem, final de săptămână pentru cei la care se termină săptămâna vineri, da? Pentru cei care lucrează și sâmbătă, ce să zicem. Așa, cam atât pentru astăzi. Toate bune și nu uitați, până la următoarea noastră întâlnire, aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărnata, Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu nu ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Mă gândeam înainte să intrăm în direct că de foarte multe ori așteptăm să se întâmple ceva cu adevărat special ca să spunem că am avut o zi frumoasă. Ne gândim la concedii, la aniversări, la întâlniri pe care le așteptăm de mult sau la momente pe care le planificăm cu săptămâni înainte și fără să ne dăm seama, trecem destul de ușor peste lucrurile mici care apar aproape în fiecare zi. Poate dimineața a început cu o cafea băută în liniște. Poate ați plecat spre serviciu și ați observat că aerul este mai răcoros decât în ultimele zile. Poate cineva v-a zâmbit sau v-a ținut ușa deschisă fără să vă cunoască. Sunt gesturi care durează câteva secunde, dar care reușesc uneori să ne schimbe complet starea. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Și chiar avem motive să ne bucurăm și de vreme. După temperaturile ridicate din ultima perioadă, astăzi la Călăraș se anunță o zi mult mai plăcută, cu maxime în jurul valorii de 26 de grade. Cerul va fi variabil, iar în prima parte a zilei sunt posibile câteva ploi de scurtă durată, însă după amiaza vremea va deveni numai bună pentru o plimbare sau pentru câteva minute petrecute în aer liber. Tema ediției de astăzi este una care cred că ni se potrivește tuturor. O să vorbim despre bucuria lucrurilor simple, despre acele momente care nu costă nimic, nu apar în fotografii spectaculoase și nu ajung pe rețelele sociale, dar care atunci când tragem linie la sfârșitul zilei, sunt cele care contează cel mai mult. Avem rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, ne întâlnim cu Trafic de Zodi, avem pontul zilei, mit sau adevăr și, bineînțeles, încheiem împreună această după-amiază cu un gând frumos. Până atunci însă, haideți să facem ceea ce știm cel mai bine. Punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Am revenit! Există un exercițiu pe care l-am încercat de câteva ori și mi-am dat seama că schimbă foarte mult felul în care privești o zi obișnuită. La sfârșitul serii, în loc să mă gândesc doar la lucrurile care nu au ieșit cum mi-aș fi dorit, încerc să-mi amintesc trei momente frumoase din ziua care tocmai s-a încheiat. Și este surprinzător cât de repede apar în minte lucruri pe care în timpul zilei nici măcar nu le-am observat. O conversație plăcută cu un coleg, o melodie pe care nu o mai ascultasem de mult, faptul că am terminat o treabă mai repede decât mă așteptam, sau pur și simplu câteva minute în care am băut cafeaua fără să mă uit la telefon. Mi se pare că avem tendința să căutăm permanent lucruri extraordinare și, făcând asta, riscăm să nu mai vedem cât de multe momente frumoase există în jurul nostru. Nu spun că problemele dispar dacă gândim pozitiv, nici vorbă, dar cred că fiecare dintre noi poate alege unde își îndreaptă atenția. Dacă observăm doar ceea ce nu merge, la sfârșitul zilei vom avea impresia că totul a fost complicat. Dacă, în schimb, ne oprim câteva secunde și pentru lucrurile care ne-au făcut plăcere, o să descoperim că ziua a avut mai multe momente bune decât credeam. Și aș vrea să încercați și voi exercițiul acesta. Diseară, înainte de culcare, gândiți-vă la trei lucruri simple pentru care puteți spune: mă bucur că s-au întâmplat astăzi. Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Din experiență vă spun că de multe ori exact lucrurile mărunte sunt cele care ne rămân în suflet cel mai mult. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că, unde descoperim câteva lucruri foarte interesante despre felul în care creierul nostru reacționează atunci când alegem să observăm partea frumoasă a fiecărei zile.

Am revenit și este momentul uneia dintre rubricile mele preferate, pentru că aproape de fiecare dată descoperim ceva ce ne face să privim altfel lucrurile din jurul nostru. Este timpul pentru Știați că? Astăzi aș vrea să vorbim despre bucurie. Nu despre acea bucurie uriașă pe care o simțim atunci când ni se întâmplă ceva extraordinar, ci despre momentele mici care apar în fiecare zi și pe care de multe ori nici nu le observăm. Știați că oamenii care obișnuiesc să fie atenți la lucrurile frumoase din viața de zi cu zi au în general un nivel mai scăzut de stres și reușesc să treacă mai ușor peste perioadele dificile. Nu înseamnă că viața lor este lipsită de probleme, înseamnă doar că pe lângă grijile pe care le au, nu uită să observe și lucrurile bune care li se întâmplă. Mai este un lucru interesant. Creierul nostru are tendința să rețină mai repede experiențele neplăcute decât pe cele plăcute. Este un mecanism vechi care ne-a ajutat de-a lungul timpului să evităm pericolele. Numai că în viața de astăzi, acest mecanism ne face uneori să credem că ziua a fost mai rea decât a fost în realitate. De aceea este important să ne antrenăm atenția și spre lucrurile care ne-au făcut bine. O discuție plăcută, o melodie pe care am ascultat-o cu drag, o cafea băută fără grabă, un copil care râdea în parc, toate acestea există în fiecare zi, doar că nu cer atenția noastră așa cum o fac problemele. Și mai este o curiozitate care mi-a plăcut foarte mult. Psihologii spun că recunoștința funcționează asemenea unui mușchi. Cu cât o exersăm mai des, cu atât ne vine mai ușor să observăm motivele pentru care putem fi mulțumiți. Nu este vorba despre a ignora dificultățile, ci despre a nu lăsa problemele să fie singurul lucru pe care îl vedem. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Până la sfârșitul zilei, încercați să spuneți cuiva un mulțumesc sincer. Nu din politețe, ci pentru un lucru concret pe care l-a făcut pentru voi. S-ar putea să descoperiți că gestul acesta îi face bine nu doar celui care îl primește, ci și celui care îl spune. Punem muzică, iar după melodii revenim cu rubrica de sport. Astăzi nu vorbim despre clasamente sau rezultate, ci despre un lucru pe care îl au în comun aproape toți marii campioni și pe care îl putem aplica și noi în viața de zi cu zi. Radio!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Rei Muzică. Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Politiștii călărășeni efectuează 3 percheziții domiciliare în Comuna Modelu, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acțiunea începe după ce anchetatorii identifică pe o rețea de socializare un videoclip în care o persoană manipulează într-o manieră intimidantă un obiect care seamănă cu o armă de foc. Perchezițiile sunt desfășurate de polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz de la parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraș. La operațiune participă și polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și reprezentanța Inspectoratului de Jandarm Județean Călăraș. În urma verificărilor, anchetatorii găsesc obiectul prezentat în înregistrarea video. Este vorba despre un pistol neletal de calibrul 45, prevăzut cu încărcător. Arma este ridicată și indisponibilizată pentru continuarea cercetărilor și stabilirea condițiilor în care a fost deținută și folosită. 3 bărbați cu vârste cuprinse între 39 și 48 de ani sunt conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș pentru audieri și clarificarea situației. Cercetările continuă pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Poliția precizează că persoanele cercetate beneficiază pe parcursul întregului proces penal de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice și a catedrelor care au rămas vacante sau rezervate pentru anul școlar 2026-2027. Candidații își pot depune dosarele astăzi și mâine, 27 și 28 august, la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu din municipiul Călăraș, între orele 9 și 15. În aceeași perioadă are loc validarea sau revalidarea fișelor de înscriere. Sunt disponibile posturi pentru educatoare și învățători, dar și pentru discipline precum limba franceză, matematică, fizică, chimie, informatică, educație fizică, kinetoterapie, consiliere psihopedagogică și psihopedagogie specială. Lista cuprinde și posturi pentru terapie educațională complexă, activități de aeromodele și machete la Palatul Copiilor, precum și discipline tehnologice din domeniile agriculturii, esteticii, electromecanicii și protecției mediului. Probele practice și orale necesare anumitor specializări sunt programate în perioada 31 august în septembrie. Proba scrisă se desfășoară marți 1 septembrie de la ora 9, tot la Școala Tudor Vladimirescu. Accesul candidaților în săli este permis numai până la ora 8:30. Repartizarea pe săli va fi afișată pe 31 august, iar primele rezultate vor fi publicate în ziua examenului. Contestațiile pot fi depuse și soluționate în perioada 1-2 septembrie. Inspectoratul precizează că în această etapă nu este organizată testarea persoanelor fără studii corespunzătoare postului. Urmele unei comunități vechi de peste 6.000 de ani sunt cercetate în situl arheologic Măriuța, la Movilă, situat pe malul râului Mostiștea, în comuna Belciugatele. Campania de săpături este reluată la mijlocul lunii august, iar cercetătorii identifică până acum 2 niveluri de locuire suprapuse și 11 locuințe preistorice. Așezarea aparține civilizației Gumelnița, una dintre cele mai dezvoltate culturi preistorice din sud-estul Europei. Aceasta se formează în mileniul al V-lea înainte de Hristos și se întinde pe teritoriile actuale ale României și Bulgariei. Suprapunerea celor 2 niveluri arată că zona a fost locuită în etape succesive. Fiecare strat păstrează informații despre modul în care oamenii își construiau casele, pregăteau hrana și își organizau activitățile zilnice. Cercetările anterioare scot la lumină podele din lut bătătorit, pereți prăbușiți și vetre folosite în interiorul locuințelor. Comunitățile gumelnițene practicau agricultura, creșterea animalelor, vânătoarea și pescuitul și realizau ceramică, unelte și obiecte care indică un nivel avansat de organizare pentru perioada respectivă. Echipa de cercetare este coordonată de arheologul Valentin Parnic de la Muzeul Dunării de Jos Călăraș. Campania este susținută de Consiliul Județean Călăraș și Primăria Comunei Belciugatele. Specialiștii continuă documentarea structurilor și obiectelor descoperite pentru a reconstrui viața comunităților care au locuit în apropierea Mostiștei cu milenii înaintea apariției izvoarelor istorice scrise. Directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, John Ratcliffe, se deplasează la Moscova pentru discuții cu reprezentanții serviciilor ruse. Potrivit presei americane, unul dintre obiectivele vizitei este avertizarea Rusiei asupra consecințelor pe care le-ar avea un eventual atac împotriva unui stat membru NATO. Publicația Wall Street Journal și postul CBS relatează că evaluările serviciilor americane indică posibilitatea ca Moscova să încerce în următorii ani să testeze reacția alianței printr-o acțiune militară limitată. Președintele american Donald Trump descrie însă deplasarea drept o vizită de rutină și afirmă că discuțiile au vizat inclusiv războiul din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, confirmă desfășurarea unor consultări între serviciile de informații, dar precizează că directorul CIA nu se întâlnește cu președintele Vladimir Putin. Oficialul rus califică dialogul drept pozitiv, fără să prezinte în detaliu subiectele abordate. Vizita are loc într-un moment în care Rusia și Ucraina își intensifică atacurile la distanță asupra infrastructurii logistice, petroliere și portuare. Eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului rămân blocate, iar negocierile mediate de Statele Unite nu produc până acum un acord. Este prima deplasare cunoscută a unui director CIA în Rusia după noiembrie 2021, cu doar câteva luni înaintea începerii invaziei ruse în Ucraina. Pentru moment, Washingtonul și Moscova nu anunță programarea unor noi întâlniri la acest nivel. O misiune medicală rară salvează viața unei tinere de 18 ani după primul transfer aeromedical pe suport ECMO realizat de echipa Spitalului Clinic de Urgență Floreasca. Adolescenta ajunge inițial la un spital din Craiova cu febră și dureri în gât, însă starea sa se agravează în mai puțin de 24 de ore, iar medicii sunt nevoiți să o intubeze. Plămânii tinerei sunt grav afectați de o infecție, iar transferul obișnuit la București nu mai este posibil. Singura soluție este conectarea la un aparat ECMO care preia temporar funcția plămânilor și oxigenează sângele în afara corpului. Aparatul disponibil la Craiova era deja folosit de un alt pacient. Trei specialiști de la Spitalul Floreasca din terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară și medicină de urgență pleacă în cursul nopții spre Craiova. Ei instalează sistemul ECMO, stabilizează pacienta și pregătesc transportul către București. Transferul este realizat cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației. Medicii afirmă că o întârziere de numai câteva ore ar fi redus dramatic șansele de supraviețuire. O lună mai târziu, adolescenta este detubată și se află în perioada de recuperare. Tânăra spune că dorește să urmeze facultatea de medicină. În România au mai fost realizate doar câteva transporturi aeromedicale cu pacienți conectați la ECMO, deoarece procedura necesită aparatură specială și echipe medicale pregătite pentru intervenții extrem de complexe. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

binevenit! Atunci când urmărim un meci important sau o competiție internațională, vedem doar câteva ore din munca unui sportiv. Vedem startul, emoțiile, bucuria victoriei sau dezamăgirea unei înfrângeri și avem impresia că acolo se află întreaga poveste. În realitate însă, partea cea mai importantă se desfășoară atunci când nu este nimeni în tribună și nu există camere de filmat. În fiecare dimineață în care antrenamentul începe la aceeași oră, în fiecare exercițiu repetat de sute de ori și în fiecare zi în care sportivul alege să continue chiar dacă nu are chef. Cred că acesta este o mai valoroase lucruri pe

aveți până la final. Întrebați-vă doar care este următorul pas pe care îl puteți face chiar astăzi. De cele mai multe ori, exact acel pas este cel care face diferența. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai așteptate rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Am revenit și după cum v-am promis, a venit momentul în care ne uităm puțin spre stele. Nu ca să aflăm ce ne rezervă viitorul cu exactitate, ci ca să luăm această rubrică drept un prilej de relaxare și de bună dispoziție. Este timpul pentru trafic de zodii. Berbec. Astăzi aveți impresia că trebuie să rezolvați totul într-un timp foarte scurt. Încercați să vă organizați puțin altfel și să luați lucrurile pe rând. Veți descoperi că atunci când nu vă mai grăbiți, găsiți soluții mai bune și vă păstrați energia pentru ceea ce contează cu adevărat. Taur. O persoană apropiată are nevoie de câteva minute din timpul vostru. Chiar dacă agenda este încărcată, încercați să nu amânați acea conversație. Uneori, simplul fapt că ascultăm pe cineva este cel mai frumos ajutor pe care îl putem oferi. Gemeni. Ziua vine cu multe informații și multe solicitări. Nu încercați să răspundeți tuturor în același timp. Alegeți ceea ce este cu adevărat important și veți vedea că restul lucrurilor se vor așeza de la sine. Rac. Astăzi este o zi potrivită pentru a vă bucura de lucrurile simple. O cafea băută fără grabă, o plimbare de câteva minute sau o discuție liniștită cu cineva drag vă pot încărca bateriile mai mult decât vă imaginați. Leu. Aveți tendința să vă concentrați foarte mult pe obiectivele mari și uneori uitați să vă bucurați de pașii mici pe care i-ați făcut deja. Opriți-vă pentru câteva clipe și apreciați cât de departe ați ajuns. Fecioară. Fecioară. Astăzi este o zi bună pentru ordine și organizare, dar nu uitați că nu totul trebuie să fie perfect. Uneori este suficient ca lucrurile să fie bine făcute, fără să căutăm perfecțiunea în fiecare detaliu. Balanță. Dacă aveți ocazia, ieșiți puțin afară în timpul zilei. Chiar și 10 minute petrecute în aer liber vă pot schimba starea și vă pot ajuta să priviți lucrurile cu mai multă claritate. Scorpion. O idee care apare astăzi merită notată, chiar dacă la prima vedere pare obișnuită. Cele mai bune proiecte încep de multe ori cu un gând simplu pe care alegem să nu-l ignorăm. Săgetător. Săgetător. Nu spuneți imediat nu unei invitații sau unei propuneri care apare pe neașteptate. Ziua de astăzi vă poate aduce o surpriză plăcută tocmai prin lucrurile pe care nu le-ați planificat. Capricorn. Răbdarea este unul dintre cele mai importante aturi ale voastre și exact ea vă ajută să construiți lucruri solide. Continuați ritmul vostru și nu vă comparați cu ceilalți. Vărsător. Vărsător. Creativitatea este la cote ridicate. Dacă aveți un proiect la care lucrați sau o idee pe care vreți să o puneți în practică, astăzi este un moment bun să faceți primul pas. Pești. Spre seară încercați să vă acordați puțin timp doar pentru voi. Închideți telefonul pentru câteva minute, ascultați muzica preferată sau faceți o plimbare. O să vedeți cât de bine vă prinde. Indiferent de zodie, astăzi încercați să vă bucurați de un lucru simplu pe care într-o zi obișnuită l-ați fi trecut cu vederea. S-ar putea să descoperiți că exact acele momente mici sunt cele care dau frumusețe unei zile. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei, unde o să vorbim despre câteva obiceiuri simple care ne pot face zilele mai liniștite și mai bine organizate.

Am revenit. La pontul zilei aș vrea să vorbim despre ceva ce ne lipsește aproape tuturor. Senzația că ziua a fost suficient de lungă pentru tot ceea ce ne-am propus. De multe ori spunem că nu avem timp și de cele mai multe ori chiar așa simțim. Programul este încărcat, telefonul sună, apar lucruri neprevăzute și avem impresia că alergăm dintr-o parte în alta fără să reușim să ne tragem sufletul. Totuși am observat un lucru la oamenii care par să fie mai liniștiți. Nu neapărat au mai mult timp decât noi. Pur și simplu au câteva obiceiuri care îi ajută să folosească mai bine timpul pe care îl au. Primul dintre ele este foarte simplu. Nu încep dimineața alergând după toate lucrurile în același timp. Își stabilesc o prioritate și o rezolvă înainte să se lase distrași de zeci de alte sarcini. La finalul zilei, chiar dacă nu au terminat tot, știu că au făcut ceea ce era cu adevărat important. Al doilea obicei este să își ofere mici pauze. Nu pauze în care schimbă o activitate cu alta, ci câteva minute în care respiră, bea un pahar cu apă, ies afară sau pur și simplu își odihnesc mintea. Pare un lucru mărunt, însă tocmai aceste momente îi ajută să-și păstreze energia până la sfârșitul programului. Și mai este un lucru care mi se pare foarte util. La sfârșitul zilei, înainte să închideți biroul sau calculatorul, gândiți-vă câteva minute la ziua de mâine. Nu trebuie să faceți o listă lungă. Sunt suficiente 3 lucruri importante pe care vreți să le rezolvați. Veți vedea că dimineața începe cu mult mai puțin stres. Poate că nu putem controla tot ceea ce se întâmplă într-o zi, dar putem controla felul în care alegem să ne organizăm timpul și atenția. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr, unde discutăm despre câteva idei pe care le auzim foarte des atunci când vine vorba despre productivitate și vedem cât adevăr se ascunde în spatele lor.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: muzică, informații utile, ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consiliul Județean Călăraș anunță finalizarea înainte de termen a proiectului prin care Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian primește echipamente moderne pentru diagnosticarea și tratarea pacienților cu afecțiuni oncologice. Investiția urmărește dezvoltarea capacității spitalului de a identifica mai rapid cazurile de cancer și de a oferi servicii medicale specializate în județ. Noile aparate pot reduce numărul pacienților care trebuie să se deplaseze în alte centre medicale pentru investigații sau tratamente și pot scurta perioada dintre apariția suspiciunii și stabilirea diagnosticului. Reprezentanții Consiliului Județean spun că proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a celei mai importante unități sanitare din Călăraș. În ultimii ani sunt derulate atât lucrări asupra clădirilor și instalațiilor, cât și achiziții de aparatură pentru secțiile în care sunt tratate cazuri complexe. Administrația județeană subliniază că investiția nu se rezumă la componenta tehnică, deoarece echipamentele noi trebuie să contribuie direct la creșterea șanselor pacienților de a primi un diagnostic corect și un tratament adecvat cât mai aproape de domiciliu. Finalizarea înaintea termenului permite punerea mai rapidă în funcțiune a aparaturii, după încheierea etapelor de recepție, instalare și autorizare. Spitalul județean rămâne unitatea medicală de referință pentru populația județului, iar dezvoltarea serviciilor oncologice este considerată necesară în contextul numărului ridicat de pacienți care au nevoie de investigații specializate și monitorizare pe termen lung. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură le reamintește beneficiarilor că 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare acordării rentei viagere agricole aferente anului 2025. Obligația îi vizează pe rentierii agricoli, dar și pe împuterniciții, mandatarii sau curatorii acestora. Viza anuală poate fi solicitată prin prezentarea la Centrul Județean APIA, unde este înregistrat dosarul. Documentele pot fi transmise și prin poștă sau curier cu confirmare de primire, ori prin e-mail. În cazul transmiterii electronice, beneficiarul trebuie să confirme telefonic depunerea actelor cu funcționarii centrului județean. În paralel, agenția continuă efectuarea plăților. O nouă tranșă în valoare de peste 366.000 de lei este distribuită către 1.148 de rentieri care și-au vizat carnetele în luna iulie. Alte aproximativ 720 de lei sunt plătite către 47 de moștenitori care solicită renta cuvenită beneficiarului până la data decesului. Renta viageră agricolă este achitată într-o singură tranșă anuală până cel târziu la 30 noiembrie, prin mandat poștal sau transfer bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. Moștenitorii rentierilor decedați au un termen diferit. Aceștia pot solicita plata sumelor cuvenite până la data decesului, prin depunerea documentelor justificative la orice centru județean APIA până la 15 octombrie inclusiv. Agenția recomandă verificarea dosarelor înainte de expirarea termenelor pentru evitarea întârzierilor sau respingerii cererilor incomplete. Primarul Comunei Unirea, Ciprian Andrei Olpeanu, anunță că dorește să plece din Partidul Național Liberal și solicită excluderea sa din formațiune. Edilul invocă lipsa sprijinului politic pentru proiectele importante ale localității, în special pentru introducerea rețelei de gaze naturale. Primarul susține că rezolvarea procedurilor necesită implicarea Ministerului Mediului, a Rom Silva și a Secretariatului General al Guvernului și afirmă că administrația locală nu primește ajutorul așteptat din partea conducerii partidului și a reprezentanților coaliției. Ciprian Olteanu acuză faptul că organizația centrală solicită mobilizare și rezultate în perioadele electorale, dar nu sprijină suficient proiectele care depind de instituțiile naționale. Edilul spune că a obținut în Comuna Unirea cel mai bun rezultat județean al liberalilor la alegerile parlamentare din 2024. La scrutinul local din același an, Ciprian Olteanu câștigă funcția de primar cu 1214 voturi, în timp ce principalul contracandidat obține 385. Diferența electorală oferă o greutate suplimentară conflictului apărut în interiorul organizației PNL Călăraș. Proiectul rețelei de gaze rămâne problema administrativă centrală invocată de primar. Pentru continuarea lui sunt necesare avize, acorduri și decizii care nu pot fi adoptate exclusiv la nivelul comunei. Conducerea PNL Călăraș urmează să stabilească dacă solicitarea de excludere va fi analizată formal și în ce condiții se poate produce despărțirea. Rămâne de clarificat și modul în care administrația din Unirea va continua demersurile pentru proiectul de alimentare cu gaze naturale. O eclipsă parțială de lună, foarte apropiată ca aspect de una totală, se produce în noaptea de joi spre vineri. La momentul maxim, aproximativ 96,3% din suprafața vizibilă a discului lunar va intra în umbra Pământului, potrivit datelor publicate de Centrul de Vizualizare Științifică al NASA. Eclipsa de lună apare atunci când Pământul se interpune între Soare și satelitul său natural. Luna traversează mai întâi penumbra, zona în care lumina solară este blocată doar parțial. În această etapă, schimbările de luminozitate sunt discrete și pot fi dificil de observat. Faza parțială începe la ora 2:34 de minute, ora universală, iar maximul fenomenului este programat pentru ora 4:13 minute. Pe măsură ce umbra acoperă discul lunar, porțiunea întunecată poate căpăta o nuanță arămie sau roșiatică, determinată de lumina filtrată prin atmosfera Pământului. Fenomenul va fi vizibil din cea mai mare parte a continentelor americane, din vestul Africii și din vestul Europei. Condițiile de observare depinde de poziția geografică, de ora apusului lunii și de gradul de acoperire a cerului. Eclipsa face parte din seria astronomică Saros 138. Fenomenele din aceeași serie se repetă la aproximativ 18 ani și 11 zile. Precedenta eclipsă a ciclului are loc în august 2008, iar următoarea este așteptată în septembrie 2044. Observarea nu necesită ochelari sau echipamente speciale de protecție. Ora la care este consumat micul dejun poate influența starea generală de sănătate, arată un studiu realizat pe mai mult de 31.000 de adulți. Cercetătorii identifică o asociere între prima masă luată foarte târziu și creșterea riscului de deces prematur. Persoanele care mănâncă pentru prima dată după prânz prezintă un risc cu aproape 30% mai mare de afecțiuni fatale decât cele care consumă micul dejun în prima parte a zilei. Specialiștii precizează însă că rezultatul descrie o asociere statistică și trebuie analizat împreună cu ceilalți factori care țin de stilul de viață și starea de sănătate. Medicii recomandă pentru majoritatea persoanelor ca micul dejun să fie consumat între orele 7 și 8. Cei care se trezesc foarte devreme, urmează tratamente sau desfășoară activități fizice, pot avea nevoie de o masă adaptată programului lor. Prima masă trebuie să conțină o combinație echilibrată de proteine, fibre și glucide. Două ouă pot asigura aproximativ 12 grame de proteine, iar alimente precum legumele, lactatele, cerealele integrale și fructele pot completa aportul energetic. Seara este recomandată limitarea alimentelor bogate în zaharuri și carbohidrați rafinați, deoarece nivelul activității și consumul energetic scad. Medicii atrag atenția că ora mesei nu poate compensa o alimentație dezechilibrată. Evitarea produselor ultraprocesate, somnul suficient, mișcarea și respectarea recomandărilor medicale rămân elementele esențiale pentru menținerea sănătății pe termen lung. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. A venit momentul rubricii în care luăm câteva dintre ideile pe care le auzim atât de des, încât ajungem să le credem fără să ne mai întrebăm dacă sunt sau nu adevărate. Este timpul pentru mit sau adevăr. Astăzi vorbim despre un subiect care ne privește pe toți: timpul și productivitatea. Primul mit spune așa: dacă sunt ocupat toată ziua, înseamnă că am fost productiv. Ei bine, nu neapărat. Cred că ni s-a întâmplat tuturor să ajungem seara acasă cu senzația că am alergat continuu, că am răspuns la telefoane, am trimis mesaje, am participat la întâlniri și am rezolvat zeci de lucruri mărunte. Dar dacă ne întreabă cineva ce am făcut cu adevărat important în ziua respectivă, să stăm câteva secunde pe gânduri. Productivitatea nu înseamnă să faci multe lucruri, înseamnă să faci lucrurile care contează. Al doilea mit: trebuie să profit de fiecare minut al zilei. Nici acesta nu este adevărat. Avem impresia că fiecare pauză este timp pierdut și că dacă stăm câteva minute fără să facem nimic, înseamnă că nu suntem suficient de eficienți. În realitate, creierul nostru are nevoie de momente de respiro. Exact în acele pauze scurte reușim să ne limpezim gândurile, să ne recăpătăm concentrarea și să revenim cu mai multă energie la ceea ce avem de făcut. Așa că nu vă simțiți vinovați dacă din când în când vă opriți pentru câteva minute și respirați. Și ultimul mit: oamenii organizați nu uită niciodată nimic. Fals, și ei uită. Diferența este că nu se bazează doar pe memorie. Își notează lucrurile importante, folosesc un calendar, pun un memento în telefon, își pregătesc lucrurile din timp. Organizarea nu înseamnă că ai o memorie perfectă. Înseamnă că îți creezi un sistem care să te ajute atunci când memoria nu este suficientă. Provocarea mea pentru astăzi este foarte simplă. Înainte să mergeți la culcare, luați o foaie sau deschideți aplicația de notițe din telefon și scrieți cele 3 lucruri cele mai importante pe care vreți să le faceți mâine. Nu 20, nu 10, doar 3. Sunt convinsă că dimineața va începe cu mai multă claritate și cu mai puțin stres. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călărași. Astăzi vreau să vorbim despre un lucru pe care îl avem foarte aproape și pe care de multe ori uităm să-l apreciem.

0: Ho, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu nu ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Radio 1.
1: Let's go, SNX. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

am revenit! În ultima perioadă am vorbit destul de mult despre cât de important este să ieșim din rutină și să ne acordăm din când în când câteva momente doar pentru noi. Și cred că orașul nostru ne oferă destule ocazii să facem acest lucru, chiar dacă uneori trecem pe lângă ele fără să le observăm. Călărașul nu este un oraș care să impresioneze prin agitație sau prin clădiri spectaculoase. Are însă un ritm al lui, iar dacă alegem să încetinim puțin pasul, descoperim locuri care ne ajută să ne desprindem, măcar pentru câteva minute, de grijile unei zile obișnuite. Poate este o plimbare pe faleză atunci când soarele începe să coboare și aerul devine mai răcoros. Poate este o bancă într-un parc unde să stai câteva minute fără să te uiți la telefon. Poate este o cafea băută în liniște alături de un prieten cu care nu ai mai avut timp să vorbești de mult. Lucrurile acestea nu costă aproape nimic și totuși au darul de a ne schimba starea. Așa că provocarea mea pentru această seară este foarte simplă. În loc să mergeți direct acasă și să vă așezați în fața televizorului, încercați să vă oferiți 20 de minute în aer liber. Mergeți fără grabă, observați oamenii, priviți cerul, respirați. Sunt convinsă că o să vă întoarceți acasă puțin mai liniștiți decât ați plecat. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima noastră întâlnire din ediția de astăzi.

Și uite că fără să ne dăm seama, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste câteva ore aici la Trafic de Zi pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre bucuria lucrurilor simple și despre faptul că de multe ori cele mai frumoase momente nu sunt cele pe care le planificăm cu luni înainte, ci cele care apar pe neașteptate într-o zi obișnuită. Poate o conversație plăcută, poate o plimbare, poate o melodie care vă amintește de un moment frumos din viață. Sau poate câteva minute în care ați avut liniștea să vă opriți și să vă bucurați de ceea ce aveați deja. Cred că dacă reușim să observăm mai des aceste momente, zilele noastre vor deveni mai frumoase, fără să fie nevoie să schimbăm lucruri spectaculoase. Și acesta este gândul cu care aș vrea să rămâneți. Nu așteptați doar zilele speciale pentru a vă bucura de viață. Încercați să găsiți ceva frumos și în ziua de astăzi. Sunt șanse mari să descoperiți că era acolo de la început. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici la Radio 1, cu subiecte noi și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, bucurați-vă de oamenii dragi și nu uitați că uneori cele mai frumoase amintiri se nasc din cele mai simple momente. O după-amiază frumoasă tuturor! Rămâneți pe Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Eh, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2,
5: ap. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

întrebare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.